medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. I pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Ja se osjećam hype, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se kol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljali.

ritmul modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Slušali smo Rastu, a ja vam želim zaista dobro jutro sa talasa Arena Radija. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što ste tu sa nama uvijek svakog jutra. Tako da šta da ti kažem, osim da se vrijeme i tekako promijenilo, danas će biti oblačno ili kišovito, zavisi u kojem si dijelu Crne Gore. Tako da čuvaj se, pazi se, zato što ove promjene temperature i tekako mogu da izazovu razno razne prehlade. Uglavnom, ono što definitivno jeste i što nekako svi mi znamo u Crnoj Gori kada se radi o tim promjenama vremena, da su sve onako radikalnije i da su brže. Tako da čuvaj se, nemoj da misliš da će onako opet da bude toplo kao što je bilo juče ili prekjuče, neće, temperature će sve više da opadaju. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a vi ostanite na talasima Arena Radija i slušajte onu najbolju za

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

trendu uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za radioteleviziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjajući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal radiotelevizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

0: reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
1: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima ustavljena Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se. Najbolje je u krevetu, a to

0: Nije potvrđen slučaj kuge u Rusiji, nema potrebe za posebnim mjerama u Crnoj Gori, kazali iz Instituta za javno zdravlje. Restrikcije vode u Kolašinu, građani zabrinuti zbog mutne vode. Kiša može usporiti radove, ali rok ostaje isti, bulevar Tivat Jaz gotov do kraja godine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema potvrđenog slučaja kuge u Rusiji, niti indikacija za uvođenje posebnih zdravstvenih mjera, nadzora ili ograničenja za putnike koji dolaze iz Ruske Federacije. Iz instituta ističu za Radio Televiziju Podgorica da kontinuirano i pažljivo prate sve informacije u vezi sa događajem u Irkutskoj oblasti u Ruskoj Federaciji, oslanjujući se na zvanične izvještaje međunarodnih zdravstvenih autoriteta. Prema do sada dostupnim podacima, kod preminule osobe zvanično je dijagnostikovana pneumonija neutvrđene etiologije, dok sumnja na pneumoničnu kugu nije zvanično potvrđena. Malo jače padavine stvaraju probleme na bulevaru Tivat Jaz, koji još nije završen. Iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi kompletni radovi mogli biti završeni do kraja godine. Najavljene padavine, međutim, mogu ih usporiti. U Ministarstvu saobraćaja očekuju da će radovi na habajućem sloju na bulevaru Tivat Jaz biti završeni u skladu sa planiranom dinamikom. Također, potrebno je riješiti i pitanja vodovodne i kanalizacione mreže za područje Kotora i Budve, kako bi se stvorili uslovi za finalizaciju ostalih aktivnosti. Padavine mogu otežati radove, no iz Ministarstva saobraćaja kažu da zbog toga neće nastati značajniji problemi, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sušni period ogolio je i nove probleme za stanovnike Kolašina. Suočavaju se sa nestašicom vode, pa su uslijedile i višednevne restrikcije. Dok iz vodovoda kažu da je to bio nezaobilazan potez, građani sumnjaju i u kvalitet vode. Voda se danima gasi, ujutro bude mutna, pa Kolašinci sa pravom sumnjaju je li ispravna za piće, jer zvanično obavještenje, kako su kazali, nisu dobili. Sve će pokazati rezultati ispitivanja koji su u toku. Kako procjenjuju iz Kolašinskog vodovoda, restrikcije bi mogle potrajati do kraja nedjelje, kada se očekuju padavine i bolja hidrološka situacija, piše portal RTCGA. Gianni Infantino je dobio prvog protivkandidata na predstojećim izborima za predsjednika FIFA. Nekadašnji švajcarski fudbaler Ramon Vega je odlučio da se kandiduje za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Dnevni maksimum danas od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Prašiće im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip, people uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja hip.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom tri dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova. Susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Arena Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.
7: Sobi?
8: Jesi ti radio?
7: Rako.
8: Mili.
9: Mili.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, euromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.
3: Yes, and

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
5: Može.
1: Druženje?
5: Obavezno.
1: Dobar obrok?
5: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoj. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Do Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi, euromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović. Fudbalski klub Partizan svečano je otvorio teren koji nosi ime crnogorskog fudbalera i nekadašnjeg legendarnog golgetera beogradskog tima Andrije Delibašića. Teren se nalazi u okviru sportskog centra Partizan Teleoptik, a ime su glasanjem odabrali navijači ovog kluba. Krasi ga i Delibašićeva fotografija kao podsjećanje na dane kada je legendarni Nikšićanin u crno-bijelom dresu tresao mreže u Ligi šampiona.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

0: marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova. Susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
6: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu picu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Так как гад, ты же так как гад.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Sobi, jesi ti radio? Kako?

0: marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
8: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

бук твоєї генерації. Арена Радіо.

0: Brate moj. Marketing Arena Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoje uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Zobi. Zobi. Luksani.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Šta ću ti

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mladić je za mene ratni heroj, spreman sam i da robijam za svoja uvjerenja, kazao lider DMP-a Milan Knežević. Najava većih plata već podigla cijene nekretnina, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Policijski pretresi u nekoliko opština. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na posljednjoj sjednici parlamenta gdje je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca. Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uvjerenja. Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava. Naprasna najava povećanja plata već je dovela do rasta cijena nekretnina čak i do 100 eura po kvadratu, ukazuje potpredsjednik građanskog pokreta URA Filip Adžić. On smatra da je potrebno strateško rješenje države kako bi građani koji sebi to ne mogu priuštiti došli do svog krova nad glavom na što lakši i dostupniji način. Ističe da su cijene nekretnina u posljednjih 6 godina porasle za oko 125%. Policija danas provodi i pretrese na više lokacija u Nikšiću i drugim opštinama zapadne regije Crne Gore u okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala. To je potvrđeno u portalu Radio Televizije Crne Gore. Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti povezane sa organizovanim kriminalom, rečeno je u policiji portalu. Više informacija bit će poznato nakon završetka policijske akcije. Kylian Mbappé je spreman za duel Real Madrida protiv Villareala u subotu nakon što je uspješno sanirao problem sa koljenom koji je osjetio tokom reprezentativne pauze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura od 10 do 19, a najviša dnevna sjutra od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U Crnoj Gori se mjestimično saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopštili su iz Automoto Saveza i vozačima savjetovali opreznu vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
7: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
8: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Jel ovo popo?

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.